0: On entrostatin jälleen Tšekoslovakia enemmän kuin tyhjensi veden on kontrasen kvartum jäljitys näistä jontakin. Jo, nekin te pyhistävän peäsen talje, niin kastu tiem, postistien tyhjensi se on. Tudente tässä mietissä on ystävillä plastikki, kun meidän lapsi kämärämmäkin palkka saisi, kun tuorttu saada importanske tästä infrastruktuurista syhän sopra. Importanske tästä kuitu perustaa tarkkaan keskäisiin kivua. Tudente tässä mitä on trim, kun meidän lapsi on tuorttu tietysti kuitu elastiivista tästä keskäisiin elastiivista tästä juhuilu. Tämän päivän on pois, en vaara pois, no tänne on jäätä perustaa. Kustenti teesi, ne suhti myös lääkkeestä liittyy. Altaa sentään, ristäin pajaa muun tarvitsee. Viitossa seuraa tajemmin riitä, kun muu altaa teesi, jumalisti kai, se rauhneisti pahaa. Imperatore, apostoli, vien pohti isältä, estumun perätettä teesi, parantaa kesäis, ja pretenda vitara, et valtuu, kun idätä, pervon saada, sitä, ja saada, äkkiä on viitä, äänöihmiä, liikin, tarpeen ristissä on varkutelset pidät käsin osin kontradamme suussa on ja primitiissä politiikassa on vastu autarkiikkoa myyre eistä on valtaadron rumpuriyhdistin sään rukavia formaisin tinku median tuppasemmin tosiosin kierrosrinda valtaadron kysyriltä rasia on kustiikki turilla ja oman maahien viimeinen jälkeen on ylis non aspeis epirmoeinda epirispoti Kiitos esiin plastikoottiere kiitos tuosti aiepe kuteramasiire propuese maki jois kuteen terseerustus kiinnostus neetare partiaane paistamon pelmo yliismu et jutpaakki kuntien moraavio sovronin paakki plastikiestien juolasti sal energian keskais kiinnostamon paak muisturitivu nostumamme tisere neukkeremusta seurustuma jahdi pen maskeremu tempustasi Jaar, uivien taasiastronomiivien Frenskia, and New Wellness Junal, the Kilpin, Jaar, Pas Rahl, Ibrisuin, Pasketation, Tuos, Vasta, Vietuvi, Estin, Tervin, Stelten, Itäira, Lop, Epartikvarmin, Relevant, Perlo, Padrum, Grill, Movisi, Kamerun, Municipal, the Keskais, Nuiskoden, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson, Tieson,
1: Rotações com Salvador Cabral.
2: A Rádio Elmo tem mais informação, mais música, mais assuntos. 99.1 FM, muito mais e melhor. Rádio Elmo. Rádio Elmo. A sua companhia.